nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax na ne kérok bu muy genn Égypte wax na ne kérok gëlem na lolu waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko وروى يونس بن عمران عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطها حكمها ففعل jeli nañ ci Yunus ibn Imran mu jeli ci Abi Musa mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bis do na tukki ba rombu ben dekk kaw mu daldi jadd ci dekk ba fekk na fa ben way bo xamanteni mu nga dekk ci dekk ba waju bax waju teral len rayal len xaf jox len itam mew ñu nan ba mangi mu jox len ñu noppulu yenente bi contane lol ne ko yow de teral nga ñu te itam rafetal nga sa taranga gi legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defee ma ñaan yalla yalla fajj aajo bobu mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadini ki dal mo new gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenbi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yew yenen yalla bi kan modi maggetu banu Israël bobu yonentibi ne len dafa amone ci banu Israël ben magget ba nga xamanteni yonenti yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral ngay gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man di nga xamanteni nak
borom xam xam yi wax ne li yonenti yalla Musa, yonenti yalla Musa nak daldi lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi, ñu ne ko dal amna ben magat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonenti yalla Musa ñew ba ci magat mi daldi koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bammelu yonenti yalla Yusuf. Mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga e nangul ma charte bi. Mu ne ko ban charte la? Mu ne ko dama bëgg ëlëk

digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol. Way bi Yalla feño montagne bi attanatul jëmmu Yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud wa Uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba Yalla feñu won ci yonent Yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nenen dogit la ci montagne ba Yalla don Yalla feñu won ci ba muy wax ak yonent Yalla Musa te yonent Yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent Yalla Musa gisé nak mir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fu mu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bi mu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla sédélé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy xaraf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون موتاخ يالا دي واخ يوننتي بي نيكو سيغام توريت لا مونتاج اتنول وون تي داماكو سيدلي اي ملائكا ني سوكو مانا ينو انديل كو موسى كون القران جي سوما واغنيول وون بيسانسام واغني دوليم موني كون بوكو تيغي مونتاج با خار واو تي اي بي لاكو واخي تي القران مودي لو انزلنا مونيك اي بو ام سولو ayela bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أد دادي وخني والسماء والطارق وما أد دادي وخ الحاقة ما الحاقة وما أد دادي جانغ لو أنزلنا بمجيخ دادي كو تجي صلاة على النبي تفلي كو تيسا بوب ولا نغا تفلي الكو كي نغا خمنتيني بوب ام دفاي مت سو كو سو دي فرال دي كو موتي نون يالا من نتي ديف شفاو كون جسنن ندال neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yenu di dem leleng gis ko yenu alquran di dem waye
na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yenu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar لعبده ورسوله موسى بن عمران أن صبحني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديفنكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديفكو تي الألواح العشر yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur buñu wara jamu ga ñariñ nek ci ñak jamu ga lor nek ci kudul yalla nama jamu te buma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëmul lulul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour néna na fekk ne giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep koy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaan képp ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko añaané mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama sédélé dafa melni d'accordul ci ni ma sédélé muneko itam bul ndialo bul sacc ndax lolou soko defé néna dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp muneko itam bo dé rendi néna
nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu muné kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy geleem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi néna té ki saraxé tuddu ci sama tour néna man yalla duma ko nangu té itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko muné ko itam ma ngi lay yëgal né nga moytandiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla néna ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo muné ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom muné ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu né fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-Isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu né nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi ci bir al-Qur'an yalla joxnako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la al-Qur'an wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آي ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندماي دي الالواح الالواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القران تي جروم نيت آي. كون مو ملني القران تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي تي بنين sar buñuy wax suratul an'am yalla itam wax na ca lamu andi ca al alwah al ashra andi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم سؤال القرآن نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو kon xew xew bi dana ko wone na ne kon lañu soxla won ci tawret yeb mu ngi ci bir alquran indi nako te manke wul dara. Kon yonentu yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawret waye amna ben waxtan bu nga xamanteni doxna ci digeunte ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax ka'bul ahbar te mu mujjon neku julit mom jifle won waye dafa muju gem yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek julit nekon borom xam xam itam jang tawret xam ko nekon ci professeur dan ko jangale ñu gemon ko lu ñeuk ñewuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben juif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne kaabu dafa rombu juif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Kaab ne ko ndax Kaab bu moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Kaab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى كعب نيكو سا ديغنتك سا بروم ناخ فيكلو سي تيري بوبو ني واتي سي يونت يالا موسى مودي توريت nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak موسى yalla di wax ak yonent yalla موسى نيكو موسى di wax ak yonent yalla موسى di wax ak yalla نيكو man di gisna ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuñ gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xet wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax né ni fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax né ni bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jërëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi kaab ne ko malajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gisna ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senu bax ak senu yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxu ko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibuna almustajab lahum wa humus shafi'una almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jëri ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñu wala sax dañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sax yépp soti ci kenn du ko jarriño waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'bu continue ba tay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج تي وقتان وي دوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونت يالا موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret bi nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé wanak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wow mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkenteni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena keruk yaman xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njappiya day leer nañ ndax jeexetalu njapp mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopnako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'bu continue ba tay diko laaj ne ko e ndax fekk loo ci seen tawreet yonent yàlla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gëntu gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaru ko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon leneen lu bon itam jox la ko waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello la ko kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem fa tay di waxtaan ak boromam waye Kaabu mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yemamaay ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ni ñom ñepp gis na seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Kaabu continue batay ne ko ma ngi lay sedelo sa digantek sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yenente yalla Musa bamu ko jange gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni deun xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen deun ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñay nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu régler ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu régler ba ndax bisu régler ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nek malaaka yi dañu ko tek nit ñi ci régler waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut baraf sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi muhammad akane xon ma bokku ci wa keur muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya musa innistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digënté mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ké par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dhanbi yalla ma ngi lay djeglu li ma jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdagar di nuyu itam madame Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانت يالا جولتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yentu yalla Musa ku ne xamna ni ku beure natou la gannaaw ba mu genné ci Firaun duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñe deugar bop topuñu ko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonenti yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننتي يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun iko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafetol na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafetol mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenen ti yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dina am xam xam ni dina am xam xam ba pare nek nafiq.

mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jeeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi né mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla néna yow yonent bi ñooñu yégal len ne len ëlëk dana len danañu dajéek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak khalis yoy nga xamanteni ñu koy denc ëlëk dañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di leen wax ne lii de moo di ndamb ya ngeen dencoon denceloon ko seeni bopp kon nak mos leen e mbugal mi nga xamanteni yéen a ko denceloon seen bopp kon képp koo xamanteni yaa ngi denc wurus wala ngay denc xaalis wala ngay denc njariñ loo xamanteni jullit ñi mën nañu koo jariñoo denc boobu du jur lu dul ëllëg sa mbugal te mbugal moom metti lay doon yàlla dana la ko mbugal yow mi denc loolu te jariñoo ci jullit ñi yow mal qiyam ca safaru jahannam mu mel ni kon jullit bi daal moom amul liberté ci alalam alalam daf ci war a dimbali ay mbokki julitam waaye ñu dellu ci aaya bi e bu ñu xoolee baatu al usba mu di mbooloo moom nga xamante ni yàlla wax na ne caabi magasin Qaruna yi buñ ko jëloon yen leen ko dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat ko nee na mufassiruun yi wuute nanu ci limu mbooloo moom ku mel ni mujahid moom nee na daal al usba mooy la ko dale fukk ba ñeen fukk loolu mooy al usba e ku mel ni daxaak moom dafa wax ne al usba mooy la ko dale diggante ñett ba fukk am na sax ñu ne al usba moo di juróom benn fukki nit waaye daal caabi magasin Qaruna yi daal bariwoon neen bariwaay boo xamante ni mbooloo mu am doole bu ñu koy yenoo danañu yëg ne yenu nañ lu diis loolu dafay wane rek ne Qarun yàlla dénkoon na ko alal ju bari e waaye ixtalafa alulamaau fi sababi jamci tilka alamwal fa qiila
كان عنده علم الكيمياء بروم خام خامي ووتي نين سي سبب سي كوز بيغا خامتيني مو ورال قارون ام على الجبري جوجو اي واخنا ني لي تخ مو ام كو مودي دا فا امون خام خام بني واخ علم الكيمياء مو نيك خام خام بو خامتيني اي نيت كي من نا سي صوبي خالص ñuy tuddé soppi xaliss wayé nak bi mom da fay dagan é sa'id ibn musib mom da fa wax né kana musa yu'allimu al-kimiya'a fa'allama yusha ibn an-nun thulutha dhalika al-'ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيني سعيد بن مصيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way buñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jeluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko yusha ibn nun bi ci dess mu jangal ko kalib ibn yuqana bi ci dess mu jangal ko qarun kon xana seddelé nako té ñett ñi ñëpp kenn ku ci nekk kangam nga ci é wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen ci vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis né nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fakhana banakh Yusha ibn Nun nakh itam yuqana fexe ba secret ya len Musa jangalon mu fexe ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñune nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko defé nak ci la ko alal ji wuy ci alal ju bari ci e biko alal ji wuyse nak yalla togal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko beuri titre di titreu di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ko bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay
mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يو أمخل نيني نيوم فسنا نو أدنا نغير رجل فتنام فسي أدنا نك نغير رجل فتنام مودي نغا بنيا داكورك سبكن بلولا سبكن دوغرك نغا عندي شاك موم ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugay jam kuko top dana la duggal keur goorul wonu dugg suko defee ñoom fasé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñune ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jeur rek def ko geej ñune nak gal yiñ ci jaare ci ko geej gi pour meuna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fuñuy waxé lu bax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon e wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa te itam mandar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla jox na la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu kër kenn ci banu israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la jox na la alal yo xamanteni lepp yom na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ca ndala muniko ñuniko itam
ولا تبغي الفساد في الارض منكو يتم بول ووت موك اك ياك تي كو سوفسي تي بروم علالي فيك نغي جيل سين علال ديكو ديبونسي تي اي يون وودول ويالا بغ نانا نيوم نيغ لين دي تودي اي ياك كات تي كو سوف منكو كون ناك bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ku baax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bokk ci sa alal.

ñul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yentu yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e xar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xame ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxogn nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israel ñom amnañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxogn pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax Turus Sina ak leke weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Sudi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani e ku melni serign bu ñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la modi Syrie neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne dekk bi ñuy wax Sham mudi Syrie neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonentibi yonentibi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 أجزاء في الشام وواحد في العراق وقسم الشر 10 أجزاء فجعل منه 9 أجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود واخنا ني يونتي بي واخون بيسني يالا سد لنا ييو ديفكو فوكي خاج نينا مو جيل جوروم نينتي خاج يا yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Syrie mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mu ne itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël benn ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mu ne kon nak e buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham leen ko gëna jiñ mudi Syrie motax e Kalbi waxna ne Ibrahim alayhi salam صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان وقيل انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مو نتلي ني سني مام إبراهيم كوم موم لا ني واخ أبو الأنبياء تي إتام يونت يالله موسى سد لا تي موم نيني إبراهيم مي تي جامونوم ييغون نتي بن مونتاج بو ني واخ montagne Lubnan Lubnan nak modi Liban modi montagne Liban neena bam fa yegge neena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon nenen
barab boobu kon moo di

len fañu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amoon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amoon daw laqku ju ci ben xunt xunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudé ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té li ñu fassiyene waxtané duy soir bu nga xamanteni dañu ko créer suñu bop waye alquran moñu ko netti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow muhammad ndax da nga yaakar ni histoire ndaw yoyu dawon dugg ci khuntuma ndax da nga yaakar ni dañu bokk ci suñu kemtan yi gëna reey maana ci suñu miracle yi gëna reey dedet waaw koku istifham inkari la dim ci djublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba duna baqi al-ayat fa inna ghayraha min al-ayat ad-dalla ala qudrati Allah kal-layli wan-nahar والسماوات والارض اعجب منها منيكو بول ياكارني يسوار بوبو رين رياي غو خامتيني گن ييمي گوديك بچك گن ييمي اسمانك سوف ديدت ا يسوار لا وايي ناك نغا گن ييمو تي goudé beccëk gi lay awanté gis bu nek waaw lolou ku mu yému rek dof nga waaw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolou lu yémé la lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi len jégé waaw upp kemtan fop té bayyi wu len ko xel ne ko itam asaman ak souf ni matalale asaman mudi mbar tim len malal souf mudi basang ngeen man ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waw di ci banne xon nu mu len nexe kemtan bi ci souf ak asaman kemtan bi ci goudé beccëk ma ngi lay yeggal ne kemtanu ñooñ ndaw yoyu duggon ci xuntu ma gënu ko yéme kon yéme na rek comme sama kemtan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntu ma waaw ñooñ xuntu ma dañu ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante amna ñu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni nu'man ibn bashir al-ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom diñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñu duggon ci grotte ba
ñoñu alquran ñom la netti sen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci khuntuma ñetti téméri at ak juroom ñent wante amna ñetti nit ño xamanteni ñom itam duggon nañ ci am khunt far buntu khuntuma daldi fat ci sen biir ñoñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kahfi kon dafa melni ñaari grotta am mais nu'man ibn bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ñom itam ci khuntuma waye ñaari khunti bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف نعمان بن بشير نينا دغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا دي واخ تي ميرو ني ني تودي الرقيم من نيتي نيت لن وون يو خامتيني دانيو генون بانيو генني ناك دي دوخي سين سخلا يالا دوغال نين نيك تي توكي بانيو دوخي با تي آل بي يالا دوغال ناك taw bu metti daplen ñu daldi daw nak dugg ci benn grotte benn khunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi sen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci ko montagne bi ñu né di bërmu ba aksi ci buntu khunt mi ñu duggé daldi fat khuntumi yem ci seuk amatuñu fuñu jaar bu genn fañu nek lendeum kris ken gisul sa morom neena ñu jaxlé lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ni khuntumay sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënuñu ko pouss ba jall neena fofu nak jaxlé nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yakiwal manam amna luko yalla di ci walu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatiliku len yeen li ngeen massa defal yalla ti dugulu len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëmmi yalla defulen ko ngir gissal defulen ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëmmi yalla ku ci fateliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla nena fa qala qa'ilun minhum كل منكم يذكر أحسن عمل عمله فلعل الله يرحمنا فقال رجل منهم قد عملت مرة حسنة كان لي عمالا لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة
فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عمله فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به موني بن واي دال دي جوب سي نيت نيونو دال دي واخ ني مان دي ماسنا ديف ييو بو خامتيني يالا رك مو تخون ما ديف موني نдах داما امون اي ليغي كات دون لين ليغي لو ma mon ay ouvrier do len ligeylo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wanti bi ñu ligeyé ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko beccëk nangam lay fay wanti comme yow da nga ñew ci digg beccëk gi xamna ligéyu genn walu beccëk la lay fay wante biñu ligéyé ba ngon jot néna gis na né waju ju mujjé wona ñew lamu ligéy ci genn walu beccëk gi tollo nak la ñëlé ligéy ci beccëk gi yépp kon da naka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën nako liggey ci genn walu beccëk waaw lamu liggey dal tollo nak liñ ko fi jitu won liggey waji nak ne man duma sak jëf nit duma liggeyel ba paré muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu akla mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggey won ci beccëk ba ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak way ji ñuy tolo fay ce mom genn walu beccëk li liggey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna jël ci sama alal dimbali ko ma neex sama xola sedd ci mom ci limma liggeyal lolu tax ma fay ko lu tolo li ngeen liggey waye du dara neena wajoju daldi mer daldi dem bayyi momitam liggey ba nangul sax jël limako yorel ci beccëk bi waron ko ko fay mom dal non lama bayyi lim jotone liggey yep dem ndax mer na dal ci lima fay waji mu tollok ñom neena man tam kum julit la duma lek neena akku nit mukk neena ma daldi koy jël nak alal joju am fuma ko tek ci kër gi neena ma bayiko fa nak diir bu yagg borom ñewul jël siko nangou mako saraxi ndax mom moko nangou mako lek ndax mom moko nangou mako maye ndax mom moko neena ba gis rek neena am nak neena wajuy jaay ay nak rombuma neena ma jël alal joju nga xamanteni liggey kat bobu mer moko fa bayyi neena ma jël ko jënde ko nak yoyu bayiko ci kër gi waye yalla dogal itam alal je barkel ndax nak ya ngay juronté rek ba bari lol waaw ba nek ay getti nak neena alal je bari ba yema waye nanguuma ci def dara lutax ndax akku jambour la momoko bis bu nek mangi xalat
ne borom dana delu si te bu delu se ma delo ko alalam neena bis rek neena ben magat rombuma neena mu nga yor yeb di ci sufandiku ndax magat gu upp neena ñew bu ci sama buntu keur di ma yalwaan waye bi mu ñewé neke xamé na ma ne ma yow di masna fi liggey ba bayyi fi sama alal lol nak akla ci man dag mako wara dello neena ma laaj ko mu expliquer ma bama xamne neke kon moy ki fi bayyi won alal alalam dal di dem ngir mer neena bama xame ne mom la neena li alal ji di bari bari xol na sama digeunte ak yalla xamne momoko neena ma yekati nak ya ak lamuy bari bari yep neena dal di ko koy jox neena bima ko koy jox sax mom fogon na ne damay kaf ndax defo won na ne amu fa lu tol nonu ma wax ko nak ne ko sa alal la bing ko fi baye dama ci jëndon ay nak baye fi nak yoy nak yalla def na ci barke ñoy juronte ba nek ay getti getti getti li getti gi di bari yep ay million la ya ko mom donte liñ fi bayyi won fukki junni la wala ñaar fukki junni waye li kat sa bop alal moko jur sa capital moko jur mune kon nak yow yalla allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhilil jabal anna mune ko yow sama borom su fekente ni jëf joju su jëm rek mo taxone ma def ko ma ngi lay ñaan xeer wu reew wi fat buntu bi ba mëna tuño jall yalla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi dal di dandatu luñu mëna gisee tuuti leeru jant bi waaw luñu mëna gisee tuuti leeru jant bi kon ñom demon na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñoom mënatu ñoo gisante ci seen biir keneen ki dal di jóg ne man kat qad amiltu hasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaa'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت ثم إنها رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك نيوني بنين واجي دادي جوك مي مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك ناخ يالا داف مام مايون علال جو باري باخي ما غان باخي ما غان لول مام علال جو باري سما علال باري لول neena jekki jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekkor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniku dinna ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom ne ma diiw te nga xalaat sa borom
nga dimbali ma ngir sa jëmmi borom. Neena mu melni sheytaani daf ma gën japp, neena ma daldi lank ne ko giñ na ci yàlla ne duma la mën a dimbali mukk, fekk joxaloo ma sa bopp ndax jongama nga te sama xale ngi ci yow. Neena ndaw si daldi bañ delluwaat këram jaaxle ba waxtaan ceeg jëkkër ji ne ko kat kenn laa fi yaakaar ndax moom la fi yàlla mëni gën ci dëkk bi, ci moom laa yaakaaroon ndimbal gannaaw yàlla, waaye nee na du ma dimbali fekk joxuma ko sam bopp. Fekk itam jëkkër ji jaaxle na, jëkkër ji ne ko comme loolu fi sës jox ko sa bopp ndax kat njaboot gaa ngi faatu ndax xiif gu metti, kon te nga koy jox sa bopp. Nee na ndaw si daldi dellu si waat ci man, nee na ñëw saraxuma ñaan ma ci njëkk, nee na ma daldi bañ ne ko ginnaa ci yàlla ne duma la mën a dimbali fekk joxuloo ma sa bopp. Nee na ba mu demee ba sës te jaaxle, nee na ci la ma jébbal boppam nag fas yéene joteeg man cig jaaxle. Nee na ba ma summee yéréem ba yitte woo joteeg moom, nee na gis naa ko muy lox, lox gu nga xamante ni man damaa mujj tiit jaaxle. Nee na ma wax ko ne ko ma sha'nuki, lu waral sa lox ngi, mu ne ma inni akhafullah rabbal alamin, man kat ragal naa sama borom ci am jëkkër ba pare di moy. Mu ne ko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha, mu ne ko yow soxna si yaa ragal sa borom fekk nga jaaxle lool, yaa ragal sa borom fekk nga ñàkk lool ànd ak ngor, ànd ak liimaan, yaa am ngor. Man de maa goree di may ku bon may saay-saay, man de ñëpp seeni kër ci ntakku fa ngirug ñàkk man, dong la yàlla baaxee gan ci dëkk bi, ma am lu dul jeex, taxul ma fàttaliku sama borom lu dul nit ñi jaaxle ñëw ci man may wut pour mooy ak ñoom. Kon nag bis ni ki tey génn naa cig mooy tuub naa, ndaw si yaa baax, nee na daal di jóg nag ne ko yaa ma delloo ci sama borom, daal di koy jox nag lu ëpp sax la mu ko digoon. Keroog waa ji nee na yow sama borom in kuntu faaltu dalika li wajhika al karim fafruj anna, mu ne ko yow sama borom bu fekkente ni bàyyi gi ma bàyyi ndaw si bañam moy ak moom sa bu fekkente ni sa jëm rek a taxoon ma def ko, kon nag maa ngi lay ñaan xeer wii dañu fi, dindil ñu xeer wii ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm. Nee na fan sadaal jabalu xatta taaraf naa, xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir. Waaw nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex, nee na keneen ka daal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra, man kat mos naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima, mu ne man mii kat yàlla daf maa joxoon ñaari wayjur
magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur malen di togal ñuy lek bu ñu bëgge naan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teenama ci all ba bamu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meewu andil leen pour defaral leen rer neena bima ñëwé fekk na leen ñu nelaw neena bima ñëwé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beuset neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa dal dine bac bac dal di sanne ku ci all ba buntu bi dal di leer nañ ci seen kanam ñoom ñepp ñu dal di genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashabul kahf amna ñu ne dedet xur wa nga xamanteni xur wa ashabul kahf ne kon modi raqib waye amna sëriñ bu ñu wax ka'b neena qaryatuhum moy seen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma' ahli al-kahf wa qissatuhum ñune sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis bi ñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآني أك بوهي السورياني وخنونوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي yonent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad

0: النبي صلى الله عليه وسلم داوود داي دي نوبلا يام ليغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دا نوبلو نريتام ني نبغ دين الاسلام لمو واتي موي جام نا دين جام لا موتخ ينتي بي صلى الله عليه وسلم كوبكون جام لا كودان واخ جام لا القران سيخ موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو يوم دين سيدي واختانك نيوم mo waxtan ak ñoom ci waxtan wi ñu waxtan wo xamne dañu jor jam waaw waxtan bo xamanteni dañu du ci tang waxtan wo xamanteni itam wax deug yalla yow rek ci daw mo wax ne wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan waaw mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëggul won warante bëggul won teesante موتى إمام شافعي رضي الله عنه بلغي نوني دي خلوك موم دي كواخ لنياو موني تركرك بطانو بمي ياكارني خينا فدوية دغرون فيك بوغ صح فتم دغرنا واو فيك بوغ فتم دغرنا وعيانك ددون بني أبي بنتو أي نتوح بكو طالبي اللاجة نتوح تنتولو دغدغ نقال سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وحنا ما نمنا بينا تنيني خلق يو دل وحنا نعولي واو فعلو سكت وقد خصمت من قلت لهم ملين inna kalama werna nike wax ak ubbi sa lammiñ neena miftaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay inna kalama li babu sharr miftaxu mani fasunt an ahmaqin aw jahilin sharafun mani dof mani ki reer te xamul dara neena noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleeyam yi rafet ba pare nekk buuf waaye bu toogal ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn ndoxam ak ndoxam waaw kii fa gi xamul dara itam mu sonal ko jiital ko waaw bu toogee ne mi jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñépp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci ki reer sak la itam ci ke dof ne ko nag moo tax samak noppi sak la ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek ay mën naa judd kon di fasalee nañ baax na wante nag ba lenni ñe defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngisal maa ngi jàng ni wax maa ngi jàng ne waaw dawa lammiña defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol li nekk ci moom lammiña koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax lammiñ lu baax rek lay wax su xol bone lammiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dali xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñuy tuddee alqalbu salim am xol bu ñuy tuddee alqalbu lmoraid قلبنا تدعي عن قلب الميت. واو مانام قلب موت ويرقن درجتكم اك قلب نا خامتني دا فابر اك قلب نا خامتني دا فدي ليتي فولوي مام قلب نا خامتني مودي القلب السليم moy xol bi mucc te wér dara jotu ko mooy xol bi nga xamanteni bokkaal ak yàlla nekku ca mooy xol bi nga xamanteni kañaan nekku ca mooy xol bi nga xamanteni nifaq nekku ca mooy xol bi nga xamanteni fen nekku ca mooy xol bi nga xamanteni ndaneel nekku ca mooy xol bi nga xamanteni rëy nekku ca moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ca moy xol bi nga xamanteni war nekku ca ak wuroc moy xol bi nga xamanteni ak kàccoor nekku ca bépp xol bi nga xamanteni mucc na ci ayib jikko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu ci ragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayib jikko yi waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa mala tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu war a tax ñu gëm ko waaw moo tax abu jaafar alrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abilaliya mu wax ne yu'minuuna bilxayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi wa yu'minuuna bilxayaati baada almawt wa bilbaad mu ne fa haada raybun kullu waaw loolu yu'minuuna bilxayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dana gëm kumpa maanaa gëm googu moodi mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad moo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneen itam yëpp amoo xëy jëg seen bañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru taraangara ñeel muy gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dunda gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag مولانا yaw mukk di nit dana gëmine xayba gëmne yi am na ba parete waajalul nag xolam fexe ba di ko soreel mbooleem ay bi di ko yi nga xam ne day rey xolam mu buddu mën a dicc bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman mu ne waaw lan mooy li nga xamante ni mooy fuut moo leen xeetu jikko yi bëgg mën a am place ci xol bi comme mooy mooy say yi di ñàkke nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne bi ñàkk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee dañ mën a dugg waaw xam nga yonente bi salaahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbarda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkku ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la jullit ñi di ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni fiit nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sëgg ak sëgg waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax ngeen ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëye dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw ñu ne ndax muy borog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salaata tanha ani lfaxshaai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana dàqalu ñaawak lu ñu sëg ci nit ki waaw moo tax bawtu julli sax warante na mu waaw warante na mu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatan moo di ak duau bi fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yooyu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salaata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna salaata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wurit di ko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ci topp tagg la yaani sanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaa alai wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbër da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ñi pour ñu bak sayyidna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na attana ñi nga xamantene dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamantene dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة يعني تدينونو جلي تدينونو الصلاة واو يعني لتخ نخ دفا دفا دفا دفا أم مبولم خيطو نينتي معنى في تدو جلي أمنا نيام جلي أمنا تق أمنا الثناء نينن نخ يعني تق يال تبو توقي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñune itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëng nako tabarakallahu mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

nga ne dal sa kilifa la lam atti ci sayef sonno te neex na la waaw ci mo ne kep ko xamne yalla atta na ci yow waaw daba ci yow nga nangu ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mo nangu ko bu ful ko da nga bare lool waaw mo tax yalla ne radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu ñu sama jàm yo xamné gërëm na leen ñoom itam gërëm na ma ndax dama leena tek ay natu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim ci amrillah mooy nga jébbulu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi wax ne da naan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam nekki tam bu demé yalla mo yalla wacce ci kawam du tax mo donc bu lan yalla lu tax nga tek ma nangat daf koy nang rek daf koy nang rek na xamné jamm la té yalla itam borom xam xam la borom katul la té itam ku am ñewante la ci jammam té itam néna duma toy ci jamm bu demé lolu kon da ngay japp né bo nekké ci ngub mo tagu ci sa ko rek da ngay xamné ciobal yalla la ak nang nang yaa yu di ponki ngam yi مودي التوكل على الله تمودي ومن يتوكل على الله فهو حسب أك التفويض إلى الله تمودي أفويض أمري إلى الله ومن يكون بلكي تم كافر نينتلا بلكي كافر نينتلا تمودي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب الرغبة موين نقبري لي خمم bokk na ci pour kay nga xamanteni moy tax manam ñent yi bu dajalo ci nit ki rek mo nek yefir ah mo di ar-rahba ak ar-rahba ak ash-shahwa ak al-ghadab moy ar-rahba mo di nga bari lay xamem bari ay bëgg ar-rahba moy nit ko nga xam ne fitam dawul amul fit ak ragal ak bokkat baaxu nit dafa war a woolu yàlla te boo woolu yàlla ñu ne lépp achahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu banneex koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer wene ak rahba mene nit ki su fekkee dafa bëri la muy xamem moo bëre ay bëgg-bëgg mu cëguloo adduna maanaam rek cëguloo adduna waaw te adduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax adduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gam yàlla daf ko limité xamul ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rahba boobu boo ko toppee mën na la jaw ci kefeer moo tax yàlla waxoon yenent bi ne ko da nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alarjo bëri alarjo jo ma leen jox nag te dara du dul pour nitum adduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xeyal mooy ëpp waaw yaa itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ni yonente bi salaa alai sallam dén na leen denc ndax jigéeni yahuud ñi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sak yu cher soo coo boo xamante ni génn diwane wu ci mbedd mi diwane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc
kërëm dinañ leen ay jigéen ñu tar da ngeen xam leen àdduna, xam leen nu ngeen di solo, waaw xam leen nu ngeen di doxale seen àdduna. Ba jigéen ñu xam na ñëw ci yonent bi daa bëgg leen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi, te moo di wutal leen yere yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi. Yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg dana ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy. Laaju ci dëkkuwaay yu rafet, lala aju ci kër yu rafet, lala aju ci lekk gu neex, lépp ma jox leen ko, waaye bu ëllëgee du ñoom dara. Su fekkente la nag sa doomama yàlla ak yeneen tam ba nañu bàyyi bu ëllëg, ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul. Kon nga gis ni kon rëx ba baaxul, moom bëri lay xemmeem ndax war lay jiw nekk ci musiba. Rëx ba itam baaxul, moo di nu yëngu nga ragal ko. Jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal, ndax kit ni ci yàlla bi dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono. Xew-xew yooyu dana nekk coow nekk ndëmb, mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna, tënku ci alquran, tënku itam ci sunna. Ndax jullit dafa war a yor jikkoy sal guuf, sal guuf lu ngelaw la bëri bëri dafay sëgg rek, bu ngelaw la daree mu siggiwaat. Jullit itam lu coow la bëri bëri, lu ndamba yi bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna. Jàpp ci rek mooy ci dëgër ci, waaw nattu ko ay dëgg jëm ba bu ngelaw la daree itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon. Waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk, waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk. Waaye jullit boo xam ne saxul fenn, muy ñëw tiital la itam baaxul. Moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun. Waaw ñi nga xamante ni gëm nga yàlla gëm gu wax, ñooñu maanaam ne jamono du leen tiital. Waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam. Xewma moo di ne ki nga xamante ne dafa topp bànneexu bakkanam, waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër. Cër bu njëkk bi moo di xelam, bu ñaareel bi moo di ruuxam, bu ñetteel bi moo di yaramam, bu ñeenteel bi moo di bakkanam. Mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat, ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel, mooy tax xel mën a dund. Da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bàyyi, kenn ka ñu bàyyi ko ci kër bi kenn jàngalu ko, ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng. Gis nga ka nekk ci école bi di jàng, xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. Kon kële dañoo dundal xelam, kii dundalu ñu xelam, dañoo ray xelam. Nit ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam. Fekk yaa ngi lekk lekk bu baax, sa yaram di rafet, sa yaram di dund, waaw. Su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. Moo tax war yi bëri ci ram bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci làmb bi dégg ci làmb yi di daan. Nit ki moom itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal. Jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundalee yaram, waaw. Sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund, bu dee woor mu ngi dund, bu dee joxe azaka mu ngi dund, soo dee wax wax ju baax mu ngi dund, waaw. Soo dee def yiw mu ngi dund. Yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. Nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam ray lool ba neex a xool, waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc maanatu, waaw. Lu tax ndax dafa
جلال عبد الله داي اما خيران تسالا فرمي صبح كن دندل بصروح نك تسالا تيوم الامر الله دندل صروح وانا من يخلنا داي دندل سنيرم باي سن روح اما نغا خبانتني داي باي سن يرم وطلال ببولن جسي داي توتي توتي توتي بلو او لما نيخلا امنا لنجوك فك دندل من سن روح bassem roh ray ray ray bo xamanteni jeggena do bu fekkone yalla jox nañu bet yo xamanteni man na gis batil kon do ñu gis ne amna nitu yalla yo xamanteni seen yaram tuti na la wa waye nak seen roh ray na la seen roh ray na du fa nanako ba ma taxaw ci langi diine di daan comme ñu ngar mi du fa lay yaramam ba taxaw ci langi aduna di daan ngay gis classu suñu ndam tuba nga gis ko mu tuti na ci jëm jëm fa fek ray na yaram ni dundul ko ndax wala dundul waye su fekkone yalla jox na la xam xam batim da nga gis ne itam wax deug yalla yaram manam dundal na roham bu mu nekk mbeur mo xamanteni mbeur mu jegge dayo la ci katan kon nga gis ne kon nitu yalla yi nonu ya waye lay ma char ci ñoom dundal li roox ci ñoom niki noonu itam am na ma ñu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy ray ba ñilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne ni ci ni nga daan dundale bakkan wala ni nga daan rayee bakkan daan nanu dem ba togg seen ñam wu neex taat ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xeef nanu lool ñuy jeggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskeen mu amul lu mu dunde lu waañi wala lu mu raare ñu joxu ko daani toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet foto moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak la ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan bañ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jaboru jàngur bëgg ko xeet mën a yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xoolal jaboru jàngur ndax loolu dafaa laal te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaan dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu yar moo naan ko xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël da nga am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nanga mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moomu muy wolbati bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm di nga xam ne muy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak juf waaw léeg-léeg itam bakkan di nga gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xëy mu ne yar moo ko naa ñam bi ndax xam nga ndax ubbon nan ko wala ubbuñu ko ndax ñam bi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof moom moo waral itam def bi bu rombee poubelle bi
ñu tour fa ñam man na jadd ci poubelle ba di lek bu fekke bakkanam bëgg na lek ci ñam ba anam bu ca bakkanam bu ca xalam nekk bu ca bakkanam nekk rek day da da daw dem ci poubelle ba di lek waaw lu tax moy lek ci poubelle bi c'est parce que amul xel mako wax ne ko li ngay lek baxul su ko defé bakkan su fekke amul xel mu ñu yaa man ko lank lan ci musibe rek lay dëkk ñoo ñu la yalla wax ni nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lank lekk xel suñ ko lankee leewu la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ni ñu ay def sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko moom la yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin afa ra'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di allahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ca te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol waaye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee sa fan la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi fer moo di rëx ba bëri looy xàmmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp nga ca topp moo di alxadab alxadab muy mer yor itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi keefeer la nu moo taxoon loqman wax doom ji ne ko soo bëggee boole mboolem xeet wi yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroonee rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حون دلي وار جلدني نعم يا أنت جلدني من عند يقال نعم أدنى طلب نتخل طلب من يلال سخ ملكة يا أمك مولن فيه بطن ينوتكو mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen sax ma nekka yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko
ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen sel loolu du ngeen sel da ngeen moytu aduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israël jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dantañ ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey daj jëna naay kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yàpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonente bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonente bi nee na doomu aadama yi bind na leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum man yuladu mu'minan am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk jullit wa yahya mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit wa yamutu mu'minan te dañuy gayn itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit dund ceeg njullit dee ceeg njullit wa ne wa minhum man yuladu kafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéeféer ngee dend dund nekk yéeféer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dee ci kéeféer am na ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit wala dee nekk yéeféer yàlla ñu ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd nekk yéeféer dañuy dund itam nekk yéeféer dañuy dee deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da ngay gis yéeféer boo xamante ni yow jullit bi defe nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxi mu mujj gëm yàlla da ngay gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj deewaale kéeféer yàlla ñu ci yàlla musal mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonente bi ne kon ana innal ghadaba jamratun tawaqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji yonente bi salaa alai wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi ma ngi leen di yëgal na mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree mi bët yi di xonqi mu ne ko akakay mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funkee mu ne ko akakay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum cheyan min dalik fal ardal ard su fekkente ne kenn ci yéen mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xar wi mooy fay yonente bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana gafi alxadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu meree itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijaali mu ne gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadab koo xamante ni dafa gaawal mer gafi arriba te itam yeex ca génn ñu nit dafa yeexam mer cal ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni la moom damay gaaw a mer te bu meree teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yonente bi ne kon na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ ngeen ko mënee nëbb sax moo moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoog ci ponki kéeféer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génneeku ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci kéeféer yent bi maanaam saban loqman mu ngi continue di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say ngokk dëppoo itam ak say mbokki jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rëbb na
kwaye fitna te bo dama ci hadith da nga gis yaron tibbi wax ni assalamu ismun min asma'illah manam bantu salam nana tour la ci touru yalla yi dina yaw nako wacce ci ko souf kon neen fi wal bantu jamm ci sen digeenti wonen ba ci walu nuyo na ngeen di bari lu ngeen di nuyo ndax dama jur jamm wone ajimo jide bu fekke nuyo na romba aw nit ñu leen ta fay ñuko neena dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay wajuju wone tan baaji dana am gënal gu reey ndax mo fatte nit ñi jamm wone kon nak mo yenent bi neena bokku na ci ñaan yi gën yu julit bi war da saxo diko ñaan modi ñaan pour am jamm motax yenent bi da war dañ di ñaan ñaan gi di wax ni allahumma inni as'aluka al-mu'afat في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة يلا ما قلين يان جم جمي أدنى أجمي الآخرة كن يلا يلا دفع جم ومعني لطمان كنت نمدي واردونج نكون عند فونك سي ويجور نخيطان نصنو لنو تيتان yalla diglé ñuy rafetal jëm ci wéjori né ko itam dina gor gor lu bu baax ci sa walu diiné nga xamné itam lepp lo def rek yalla xam nako ci itam ñu ko noté ci téré bo xamanteni bayiwul dara wax man na day bi né ko ya abati in amiltu al-khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha amiltu al-khati'ata حيث لا يراني أحد كيف يعلمها كيف يعلمها الله ولك الدعي نخص فيك أنت ندفنا أكون جونتي ولا مدف بكار لولو نكولك يا الله خمي ماني لقمان دي ملا جلد دي بل بخمني لا يجو كلا بدينة ولا دفكو اللاج لا يجو ما نام دينا ليرنو لا يجو يتم لن تنشي مومبوكي ساكو أكليرنو چني yeko baye do wax ne ko yalla nge fepp te la def rek yalla xamna ko woni ko yow sama doom la nga di saxal julli tay dig la lu bax di tere lu bon lepp lu la yalla tek non ko nangutim woni ko bo lay reyd bo dox ci ko suuf di tetal ndax yalla bëggul kenn koy tetal nga nek nit ku sante bo day dox bo def fu ne nga sanni fa sa bëgg nene itam na ngay soufé sa bat na nga nek ko molest wala ko bo de yu waxu bo de wax ci kaw ndax leg nga tankal nit ni wala ko xana xam lo ni bat yeb bi ci yalla gëna ban moy batum naam ndax dafa xumbu te amul ndariñ wala ko nek lima man laaj ci ne ndax mu fekkon tane yaangi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga dafa ak moy ndax yalla dana ci xam dara wala ko yaa bu ne ya innaha in takum مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويكو يا سمدوم من لا يجلني لا تولني أتوم تبب لأن صفك كنتني دفنك تشوف صوف صوف صوف تشوف صوف سي تبرب مندم بلاقة بوخمني كم من كوجس ولا منك تقو أسماني فصوف خمني بد أبوف ولا منك إتم تبن جا صوف صوف neena nek ci barap yo la ko kan xamul neena nga def ngal nek ci barap yo def fa bakkar neena bakkar bobu yalla dina ko xam te dana ko noté ci téré yoy ma lay wax ñes nga bi mbor ge waxe wax bi ci la doom ji da di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di day ci saasi lutax ndax li baye bi doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamanteni dafa jóge ci xolu baye bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baye bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baye bi dana waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baye bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaan
ndax baati yu dugg baati yu sell yoo xamante ne doon la ko wax doom ji. Moo tax alquran itam daa di tibb waaraate yooyu ca jamono yonente yàlla daawu da nga xam ne jeetoo na yonente yàlla Muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire Luqman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko. Kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñ bi ko day wax jikko rek la, jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante Luqman ak doom ji ak lam ko doon digal. loolu nag du Luqman def ko digal doom ji rek, waaye mboolem jullit mën nañ ko njëriñoo. Kon tabaraka Allah mukki

全部の母に自慢で、だから宝くじはもう Many really want to have you when you are yes Many yes Many and when I am ready Many will be happy today You look like the same dog The city, same animal, same fish. When you are in Makkah, you are a dog. Same look, money, was yes. You are in the bank, what you money to buy you with your money. Look, me, such a man. Mula, ni dalam top mata buku ini. Ini, zaman aku buku pertama. Ina bayi semua baju, caya menjadi market. Yang itu kan, banyak cara biaya kita, banyak cara. Sini. Saya sering pilih nyakunanku jalan hidup. Mungkin mungkin lebih kebal banyak. Mata بعد الفتح ياسر بعد أن ودعت إلى مكة فقد غضبا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلسنا دنابه تابو ياري مكم يوي Elusina mak bayi lenyui jam jam. Minyak nak dekat si hadai famamu nak kami tini. Mualen don kenali. Tanya mualen lenyui. Kerjakan jiko murafat la bukhami Islam dan kufir jarak. Mualen ni abang hadai fami. Minyak pun nak kami tini. Benn bis mo ngi ci pencu mak fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge feeram yooyu te wax ne nikkal Hudayfa ak jàkk ja soribul ñuy daje ca penc ma moom yaasir ak Hudayfa Hudayfa ne ko ما فعل أخوك يا فتى عنك فقال الفتى أثر قرب الدار على وحيها فعاد إلى قومهما حذيفة لكواو نون فاكسين ياري مكي يوم بقى عمسي مخدفة بكتكير عمسي mune ko ñom de dañu préféré dundu ci seen rew ka kenn rew ma dundu ci rew mu sori seen rew mana ñom daal bëggu ñu sori seen rew bëggu ñu sori seen mbokk loolu tax ñu del Hudayfa ne ko wa anzarta bu'da ad-dar 'ala qurbiha yawmak sori say mbokk ak sori say rew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka mu ne ko bal athartu hada alxaram alamn aw hada alxaram alamin ala gayrihi min mawaatin alxawf wa aafakki jiwaar hada albayt

العقيق على ما في اليمن من ضلال وغيب. حذيفة بن كل هذه اللجبي مم ياسر دفع مني دفع عملو بيا لخمر ونقو نقو نصري سمين بب لتخ مبدا توب في جمك دف دي برق بأم سيكوريتي دفع ووتي جيني الفيني ونيتم دم am cofé ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbewte xoday fa ne ko loo bëgg def mag mu ne ko dama fi bëgg dam sama doole xoday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdanu bihi quraish wa taajju bihi lqabha mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa kat yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru proyche gi nga bokk itam dana la tiitaru xoru màkk wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saxiyi nafs radiya sira taxfadu ldaa'ia wa tutcimu ljaa'ia wa tuti lsaa'ila wa tugni lcaa'ila wa taxmi ljaa wa tughiku lmalbuuf mu ne ko giñ naa ci yàlla ni xaw ma ku la gën a tabe ku la gën a rafet jikko ku la gën a mën a toppatoo utumuranke ku la gën a mën a joxe ñam ku la gën a mën a sarax yalwaankat ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xattili boromi problème loolu la ko yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet. Abu Hudhayfa ne ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa dagg yeeg sa waanaat yi yokk na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góob say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko xagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom Yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protégé ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seedeloo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yaasir ne ko fa ma jëme xoday fa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yaasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jot te ngaa dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla lanu ndax
amana bo ñëkke ci yalla ya bala nga rëttu ni ñam ci nit ki da nga leen fekk ñu tassaro waye bobu jundu la bu koy wan nek man gawma sa yalla yi nga may yob wan tamo wax ko ci yar ak tegg mu ne ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan qariba mu ne ko gisuma dal tay ku la gëna muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax nag mu ngi jóg kon laa dem ci lépp mu daal di ànd ak noonu bu ñëwee ba ca dañ cum proche fekk notable proche yi yëpp ne ko mu ne leen yaa maasara proche ne tey kat wala rek bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bi lu dul wax nañ ko ne ko saayta gayra madnun wa xalatta gayra madnun mu ne ko mu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun wa makka min arabi makka suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day ñu ne ko itam am nañu yaakaar ci ki nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen àndu yéen ñaar àndu yow lay nekk ak taraangal فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لأن بمو ورينا بنت قريش بمو جيخ مو عندك ياسر نك ملك جم كعبة ياسر دا ديكو إلا جات ديكو إلا أين تريد فونو بغي جمي أبو حذيفة نكو دما بغي سيري لو يالي li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir daa ngi ne ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiru nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ña kon nag aaji woon ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ñuy soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ñuy xale nag da ngay wax ak nit ña la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida ganawta minha kama yadnu rajul min arrajul xayna yuridu an yunaji mu ne ko wala boog da nga foog ne nit nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyente noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bi ma bëgg a jëmmal mu ne ko woona sa toskare yow ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك جسم أبي تدرك دي تخو تي كنم يالي دي لن دي سني صحلة أكسني بروبلم لولو رك موتخ ما يدعو ما يخمنا نساح يالي دي قنم لجيت ما يبي تنم لولو فإن مي jaamu xërëm nekkoon na xalaat bu ñu këm ci borom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek
ñuy def rek tubaab la yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñ am di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi angay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainatul ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolim mbab yëpp xam na ko xam na la xol yi di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu Abu Hudhayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ci teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax Abu Hudhayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boog Yasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi amal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tan sa alihata an baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyofal suñu yàlla yi ñàkkal leen fayda dafa mel ne yow danga gëm yàlla yi gir ans te mu di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni yow Abu Hudhayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya am musuma nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma fa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir xuday fa ni ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ni ko kon yow dang fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla yi nasara ni ak juif yi nga gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu baraabul ñoo fi nekkoon ngi diine yi nasara ak diine yi yahud Yasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa sami'tu minkum wa lam afham ankum wa lam uhawil li ahadithihim fahma Yasir ne ko nasaraan yooyu nga may wax ak yahud yi daje naag ñoo wante jéemuma sax comprendre seeni waxtaan na xam naa ne seen diine bu wéree itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba safatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla jooy jaam Yasir ne ko law kuntu muttaxidan ilahan la abudtu albahr alladi yarwuni wa yurawwiuni aw alshams allati tudiu li athna annahar aw alnujum allati tahdini athna allayl aw alsahab alladi yut'imuni wa yasqini walakina shay'an min dhalik la yablugu nafsi wala yatahaddathu ila qalbi wala yuthiru hajati ila alibadati waltaati walbidaa fa ana xaairun jaairun an alqasd altamisu alhuda fa la ajidu ilayhi sabila fa aishu
مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين. ياسر نكو لاجبك من لاجني من دخدنغا أمو الدين جو جاب تمالي بقى وخي يو أبو حذيفة من بفك كنتني أمونا يالا جمعي جاب ديبا جامو كن ديجينا جامو ديجينا خمينتني سوما تخريجي كنام دنا كنامم دنا ديت ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena suma jakarlok mom taxaw ci tefesam dana tit kon suma don jamm geej ko bulay jamm waye duma jamm doj wala bant bo xamni mako yett wala bok ma jamm jant bi nga xamni moma tim bima leral ci becc gi ba mu meuna xam fi may jaar wala bok ma jamm bitu yi nga xamanteni su bëgg gi jotey ma dugg ci gaal wala ci bateau dénga wala may dox ci lënd bidiw yooyu suma réewé ci lay gindeeko wala boog ma jaamu xiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte wala karot wala ñambi mooy lekk ba mën caa rot naan jëfo ci sama yére sangu ca kon ma jaamu xiin yooyule. Mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej la wala jant ba la wala bidiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk. Li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas jate yaman itam. Ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm, maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp. Maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag taqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko. Yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisagu mën a yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy mi sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda gu ko awma. Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams. Mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa ndóor dana rëy yow gone gile ndax sa xalaat dafa rëy. Nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy. Gone goo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy. Nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppa yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew. Moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca pénc Makkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund Makkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu Najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk Makk. Mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa mowqian mowqian gariba xata qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada. Abu Hudhayfa am na lu ko dal ci kanam boobu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen
man de dama jaxle musuma bëgg ko tomorangi comme ni ma bëggé fir ni ni nga ci yalla ni fi fekkonté ni fañ na jappé jambu dom comme mom lay jappé dom lolu la abu hudhayfa wax di ñati gem ci makka aqama yasir ma sha allah an yuqima dayfan ala halifihi abi hudhayfa يغدو إلى المسجد مصبحا فيقول لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة بقا كي أبو حذيفة la sob yalla ci ay jamono mu dañ ci di dem ca kaaba ga di waxtaan ak wa quraysh yi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di sooye bu ñibbi si ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppi rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabarkalla màkk ba miin dëkk ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa li ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko mbir mi daal am na lu la mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ne ko gis naa la yaa ngi mel ni daal dangay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqar ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci fag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne ca daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wéttal Abu Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogal naa ne xëy na soxla boy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa fa atraqa alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ظهره ابتسامة
فيها كثير من الجرارة وفيها كثير من الحياة. أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة. منكو تبمك يوخ من خواء أمتوتي كارسي مسجدتي بكم ملني كارسك دفع خواء دين توتي مدال دي موين مومياتي ملني دفع خواء نيمي توتي لمي وخ وانت تاوليتم ملني كارسة عنك تيتم توخبا منكو دان آجو بينكو ludul sa jongama ju ñu ji ni sa jébé bi ñuy wax sumaye moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom wax naa mbëggee la dox suñu diggante. Abu Hudhayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko. Yasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébéer la bëgguma nga may moom ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba bare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko. Abu Hudhayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax dangaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bare noonu ci kër gi. Yasir ne ko diñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppa bu bari. Mu ne ko itam ñëwuma nag weeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabaraka la dama ñëw ci sa kër pour di la exploité. Abu Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag Yasir dafa ree ba kekku. Ba mu ree ba kekku ne ko hay haata yaa Aba Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na mënuta nekk man ma di gorgu si wicc ba bëgg maa may jaam a turidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale mu dëkk ca yaman gorgu set wicc la fa. Abu Hudhayfa daa di koy door ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woon a sa tuskare laqad annayta ni yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la danaa la ko may ci xol bi sa dugg koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor. Mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siwuree histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Xamaama ak xalaf na ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudhayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudhayfa moom bi muy may sumayyata bi mu koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet
ألم أقل لك إنك فخر مخزوم ودينة قريش وعد الأضحى من قحنا وخلما وخما لو انكرق نلا يو ياي فنغو دير مخزوم يو ياي تارو قريش يو ياي يو لوا خرما كويدي تيتر أبو حذيفة فنغو سوكو ديتا غريك وغيدا ديروس أم كرسي أبو حذيفة نيكو حسبك نيكو دينا باخن وبسبوني ريك نوفتي من دموس منيكو فقط أصرفت في الثناء أقبل على أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى ذلك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو yang ngije ki dayo ci tag gi moy tag nduma ken ni sample rek la mbax bi dox sama digeunte gi itam lu war la kon nak kay dañ ko xit bu mu ñew mu ne ko mayna la ko soxna su ngone nak nang ko jël yobbu ko so keur tabarkal musayi su ko defé nak yalla defal leen yu fof seen keur ndax xamna ni ñaan ñu bax la bolé seen keur dara du len fatani ci lu ñu mota xabis bobu la ya sir jël soxnam mu di suma yeta jigen ju tedd joju jigen ju bax joju jigen joju nga xamni mom la deretum jikko turu ci l'islam mu jikko de ci l'islam mom suma yeta jigen ju bax joju nonu la seyem demé ak goor bu baax yi ñuy wax yasir ñu dund ay att fofu ci makka ci ciobare yalla ak maxam yalla may len dom ju baax yi ñuy wax yasir wanti makki gis nañ ni fofu ci makka jaam ya bari won nañ fu amuñu won benn droit amuñu won ben sañ ci seen bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon ñu nga xamné sañu ñu wona ta seeni droit ben yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu ben yoon yëkati seen kaddu ñu di laaj liberté wala tabarkal ñi ta seeni droit nonu la jamono tete ñi tedd di tedd ñi tedd di tedd di bis bu ne mu melni dëkk ba nekk ay place place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di place su jaam yi kon su ma ya mel na ni yéeg na classe moo di nekk orel nanu ko ngir sa yëg gopp waye taxul nak mu yegg ci classe bi gëna mag yalla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murume ci biir mag mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murume du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seen i droit commencé nanu nag di kaas seen i droit commencé neen di waxtaan di génne seen i xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne sëriñu na ci jaam yi ngir dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang
and paspas bu deugar di tass seni droit dan nu wax ni nit dal lamu gëni moromam mo gëjji ko ak ragal yalla ndax nit dong ki noppam dafa mu gën kenn nit lamuy gëni jikko lay nekk ci mom lolu taxone ñoom ñu daan wax ni انما يمتاز الناس ناس بالخير والمعروف والتقوى ويسود الناس بالسلطان الذي لا ياتيهم من مولد ولا من ترى وانما ياتيهم من رضا الناس عنهم وثقه الناس بهم وايمان الناس لهم لين لولو تخون ني دان واخنا نيت ني تييو akum ma xoko ko ragal yalla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tay ñi fi am ko ba ñi ñe leen ko may ñi fi am pom pom deng ñi ñe leen ko may kon nit ñi ñoy fal kon fami yi nga xamanteni dañ ne fami yi ñu gën ñu upp doole ñu am pouvoir bi nit ñi leen ko may kon nak li jaadu mo di teural leen bobu na fi jox ñu xamne yalla moy bur bi nga xamanteni mo fi nek di bu mo indi yeb te itam ko la gënu ta ragal yalla gënu la te itam nit ku ne xamne kenn mënu la lor yalla moy lor moy jari bu nit ñet dajelo won nam la lor ci lo xamne yalla bindu ko ci yow lor gogu di yex ci yow nit bu nit ñep dajé won bëgg la jariñ deng te yalla dogalul jariñ lolu ci yow duñ la mëna jariñ lu day nit ban dañu pousa tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ku melni bilal taxaw ci kanam uma yettu no xalaf woné ngamam lolu taxon ñu door ko ba jël xéer wa tek ci dëndam waaw xalaat bobu di ngoro ngoro mi ci bir makka lu bess la fi lu bess la fi lolu tax tangu makka yeb ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mësta xam te itam yëngal na dencu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mudi keur go xamanteni nit ko magga nga fa ko xamanteni tay lendum gi nek ci aduna bi yeb ci mom la wara wuñe ko togn gi fi nek ci mom la wara wuñe ko mbewte gi fi nek ci mom la wara dañi njubati gi fi nek ci mom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aduna ji di ñew ci lañuy waxtane mbiram mu di sayyiduna muhammad mu nga xamanteni moy yeengal tay ci makka mu di diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju dugg na kar yasir yeengal sumayyata yeengal yasir yeengal ammar ba tax abu jahlin jog kacior bu mak bobu wala jeflante ak fami bobu jeflante ko xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan ni nuyu ak mustan daro tabarakallah mi ngi nek ci marché ci roy gar ni nuyu

عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي كون جيسني ما كاين بو كي سي فاني طلحة تمي نديم نجي دون صعبة بنت عبد الله ابن عماد بن مالك ابن ربيعة نينا دان نكو تاكنتالي طلحة دان نين تاكنتالي طلحة أبا محمد الفياض ممير كو دان تاكنتالي نينا بي منيوي مدينة قداي يرنتي صلى الله عليه وسلم دفكم بوكالي ak Ka'b ibn Malik waxtane len won histoire ndax bokon na ci tabarakallah ni dal wayal yonent bi dal ko kan diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dal na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak ibn Rawahat ñooñu ñoko daan tagg waye Talhami yonenti bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom mu ne ni mom Talha mu ngi faatu ci dinga yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at mu mel ni ñooñu ñëpp Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekke du bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jaamu mu jënd wante itam ndekke soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk ndeyeg bàyyi dañu ñëw Màkk ba ñu ñëwee Màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des Màkk te dëkku fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba Màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fii ci Màkk ndax fa amma ana fa muqimu qad a'jabatni hadhihi al-ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadhihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-dhulf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munilin dama fasiyene tuk ci dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma te daal sama xol bëgg na ko ba mënatu koo yemaleeg beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bi moom ko gënal di Màkk kon nangu naa tey mu nekk sama kër te itam du ma fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyee de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wër sa xatee waaye mbokkam mu mudi Malik ak Xaaris bàyyi woon ko ñu ne ko bal
ما رحلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيك تكبدو دارا جونغ مجنول جيرك موتاخ نبغى توكي دكبي جونغ مجنول جينا خمني أمول بن رسمو سبجتين جدك بدي مك ياسر نلن ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لن تمن لن نيخ ولن نيخ ينجر تمال ما نيجي نم في تي وين سوسيد دون في جوجي تدو مكوي جيك بنين دك حارس مكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار منكو تسكرين يلنا لك يو سما دومون لي yow dal yama jaxal rek naka nga meuna jinde sa deku ciosan ak say mbop nga len di jinde ay jambour nga len di jinde tumuranke deuk bi nga nek lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème de problème boku fi amé bo yu xodo deg mbop mu la wal ni ko kon te nga ñew ñu dem benen mbokam ci malik niko mom di jonga mu juñu ci tax nangulo baye dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma di de ab jam la jam rek la fi teyitum so ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkon dang fa am jonga mu juñu wala ko fekke lol lepp bëggulo mom rek ka bëgg man nañ ko sacc and ak mom yobbu ko ba yaman nga dëkk fa ak mom te do fa am benn problème yasir na len daa hada al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mune len mir mi dal nu len neex doxale len xana xamulen ne man lima fasiyene modi dekk bi mu fi gene dekk bi la bëgg ci duma ko wéccé benen dekk dekk sama ñati gi te modi Hudhayfa mi nga xamné biñu ñëwé ci dekk bi mo ñu ganalé Hudhayfa duma sacc alala te itam duma jëflanté ak mom luddul ci ngor ak fay ko itam lu rafet li muy defara kom nak Hudhayfa mom jambi deng jongama ji duma ko meuna jël mu ci mom lañu gën sacc dedet baye len ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila adl yaman wanti mako mumu di Haris ak Malik mu ci nan ko dal yeccu ni ko dal jam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayi say mbokk bayi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko ti mun bu ñu xëyé ci su bëgg ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gën dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di len gungi mu melni ko ñu gane ci won te gan la won comme ñoom ngeen leen ba ca peggu dekk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen demé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaax lay tabarkallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu da xamuñu ndax da len delu ci wala den waw la ko yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makk ba kenn ka lan fa bëgg fatu kan ta ula il fitya athara wa qad kharaju min darihim bi tuhamat al yaman yaltabisuna akhad lahum faqaduhu fatawafu fi al ardi ma tawafu
وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه وعادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني لي كتبون نتي وخمان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفا أمسين بين فرير بوريرون خمد لجيت ديكو الإسلام أدو نبي ما أكتبون تيتا بفجيكو سمرم ريك لورو dagaan gis dipp ko bo xamne ay say say dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu ëppé doolé dal di xalé yu ko tay jàng su ko defé nak xalé yu koy jëg dañ ci gis ñoo xamne ñoy bokk rek ci ni nak da nga bokk ci fam yu am katan am doolé tay jàmbaram suñu amé courage ci ñoom da leen di jëral lu wari ko loolu waraloon nak ñiati waxambaane yi ci dem di wëri seen frère bo nga xamanteni leer na bu ñu ko wëri war aduna bi fune ñu dem fune ñu seet ci biladul arab gisunu seen frère bo ci lañu sonu nak dal di wax ni suñu tukki bi day soy na ndax lañ ci bëggun amuñu ko kon nak nañu jatt ci dëkk bi di makkatul mukarrama ni ku tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu demé ziaré ni ziaré itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko défé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu mo doon sababu yasir mo mu gennon and ak Khalid ak Malik doon séti seen frère bo mu leer ñu né bi ñu ñëwé ba ci nek ba ñaan nañu ci yalla ya néna waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkon waxtu guti ndax boba fekk na fajar gi tabarkal xarnu wante jant bi soowul bi jant bi sooye yalla dogal am yenn ci kilifa yu genn na ci seeni kër di ñew ci pencu makkami neena kilifa gën dikk genn nak mom lañuy wax Abu Hudhayfa ibn al-Mughira al-Makhzumi mo ñëk genn ba mu ñëwé fa la leen fekk gis nañu nekké ci xif ak ciono yu tukki Hudhayfa dal di waxtaan ak moom leen fa ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara su yàñ nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu bëccoonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudhayfa jëflante ak ñetti gan ñi ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg Ibn al-Mughira al-Makhzumi daf leen wakiil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen niig moo leen di taajal añ mooy tabarkalla toppatoo seen i mbir jaam boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moom
jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu hudhayfa mi bobu nak ab jank la bu rafet jank bu yeme ci tar neena itam ci ñam ma ñuulon na neena ba ñi wex tal neena kanam ga itam tabarakallahu boko gisé rek sopp ko xana len rek mo doon li ko xawa ñaawal modi li mu doon jam waye rafetay ñeegi won na day neena itam ni gënon yok taram modi lamiñu arabam dafa set neena bu di wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sété ak ni muy gënné makharij bi tabarakallah neena ndax su nga xamanteni modi sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة مني أمانة mom sumayeta indi bi mu len doon andil agn ak reer ak ndik di doon ko tajal ak yittewu doon yittewu seeni mbir dug genn bobu xeyna mo def ciofel deng ci yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jege dayo bobu lolo taxon mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko wala jambu ñul bobo ko neex tuuma dal dal na yasir ndax ñaari freram ye bañuy dem dañ ne ko jongama ju ñul jide mo la baye ci dekk bi motax qad hamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma'a akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دال بريفيرنا غنل نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغي بلي تي دك باي نايام سو ماغي سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي تي توك دي خار اي دومام دي جي سوكو تي كين mune wante nak togaay bu ak bëggum bëgg mu am ci ndaw si taxul mu jub waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaasir ni tabaarakallah bu yoonam bi dana xam day nit ni mu sóorale woon day seddi freeram su ko gisee indi ko su ko gisul itam tabarakallahu delu si ci ay wujuram waaye tey de moom tabarakallahu yasir lan na ci dëkk boobu di makk moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umuurun xafiyatun yujriha alqadaa laa yuaamiru fiha axad ñu ne dundu nit ñi dénga dund la ko nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du demee noonu nañu koy nattalee ñaare du demee noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu mu ko neexee te du ca diisoo kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit don ci njaay di lépp ni yaa ma bëgg yàlla ak dogalam kon yàlla dogal na yaasir mii tey mu ngi ci màkk gii kon tabarakallah mbokk yi dafa mel ni ñu ngi junju naan ñu waxtaan wi tabarakallah am na solo waaye li des ci waxtu wi bariwul te itam tabarakallah histoire bii di histoire yaasir am na fu mu jëm kon ñu nag yéen ak yaasir fii ci màkkatul mukarrama fan lay yaasir di mujjeeg ndaw su ñuul si fan lay mujjeeg sangam bii di xodayfa ñaari frère abi fan la ñuy mujj tabarakallah
tollu ci aju mu jidi ñew ci lan ko fassiyene waxtane ndax wa am ñu nga xamne bind nañu émission bi diko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla té ñu ci mom bu fekké ah diiné daf ko yittel bu mu jël di dem bind ko war ñu ko wax niko li nga bind yexé na jot nañu kon tabarakallah ñu nuyu di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmad sam ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ne yasir deme ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن دي مبولرنتك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom nga ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يانجي من يد ya ngi may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la ko yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yëmul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow def ci nek nga jeflante ko mom do mu saf saf waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi bay aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jifu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te mang lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
dis gan nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu makka té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو يو سما بورم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الآخرة ياسر وقت جاخله نيكو الآخرة ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بات بوبو دي بات بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو ناخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بات بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كرسم الدندو دفا ملني دندو بني سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سما دي ويتلي كو سمو نيت نمي وخكات ديو ما جاخل أك يوم نقري ففنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la liwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك خمق سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمدق ندنق neddi xërem gi da nga jeng gëm diini l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye man lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind souf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendemi bokalé lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhira jëmëñu ci ñub jëmëñu ci yar ak téggin yonent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar képp ko wax di ji lam fi yalla doon xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuruma ka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su teddi ji sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci keur Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dekk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërem ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmuju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay ronganyam deng wante lumu fump fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim ba tabarakallah neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halumal ana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenté ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom jukna nam ko xé bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñuy def ci ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكثر نام فوسو دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي كي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adama kama ak ahmed sam tabarakallah okay ñuy won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam mu melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin de di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer en ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehlin di fitna kessé influence le bourrey ci penku makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey dé ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكة دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pintu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu mak tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al-haram al-amin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو lolo tax muné ko yabna akhi yow sama dom mbok wona sa toskare te modi abou jahl muné ko sos nga ci pencu makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamné suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yobbu nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel leen lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manké ñi te ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraysh ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبا وآمنهم من خوف ميسكريتبا كون مكة أمنا غارانتي نخي الله وخني موليل ومكة بدون خيف موليل جوف سكريتي غناو بنيو راغالي kon nak barab bo xamni ñettite ci biti fa len daw ci difa laqtosi so fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko walid ibn mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defu ñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxe la xam beut ye xonxu ciur melni ay fer ñent ñu cey genni mu daldi wax ni hayhat la walat wal udza la tasiluna ila haula al asara wa qaim hadha al sayf fi hadha fi hadhihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به أبو جهل نكو جناتي لا تأك عزة مدنياري خرم يبمك
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko sa ndigal li lu jombé la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci juk mu xek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku genn ci diiné gëmat xërëp muné ko xamna xam gu wërni tincu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barap bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci penku makka te xewal nako fi man abu jahli muné ko wayé nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci penku makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيره نيكو وانا ستسكري يو سما دومو مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek ci nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jami xirtal len buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal len ba ñom ñu taxaw ne kenn gënu len ñun ak ñom ñoy yam martaba moki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci sen palais ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diiné kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبقى كين قلو الكن عرب قلو الكدو العرب كويخ قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu Makka di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. Mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittaba'u muhammadan yazacmuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attaba'at wa annahum akramu minna inda allahi manzilatan wa arfacu minna indahu makana liannahum yukhlisuna lahu qulubahum wa yu'minuna bihi wahda la yushrikuna ma'ahu allata wal uzza wa manata wa hubal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله لكي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتوني يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صفي الشيخ أحمد التجاني ندو دي لنكو دفاي عند أك سن خريط آدم كما مملني يجي وانو ينتي وقتانو فامي بوتادي بي دي فامي ياسر وقتانو ينو جنو gisone nene yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudé amor motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyah thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharan ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn domb dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayee mbamba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ko lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn gis nañ ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko wootee bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni wala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam ni ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp. wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران. نين كر غوغني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبونتو كرغ نياري واي يتخو تبونتو كرغ نك كان كدف نول تنجول كجدف نك dafa xaw a yem taxawaay nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci buntu bi? ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat damaa bëgg a dugg ci kër gi ndax damaa dégg ne moo fi nekk. yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la. nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit. niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setan ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu rombu seeni nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam, fasiyene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir. asbaxa Yasiru zaahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa alshams فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط. من ياسر نتكو يميلون تبير كرم نح
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekki nam ci biir kër gi, ndax saa bu mosaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yee waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a géné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. neenan kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon napp wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا ينياسير مسلدن في وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينتش ليك ليك ca gox ba mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultiver waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram wasaana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex ñu tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yeneko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gint gintu ko nga xamne moma titlo ba munuma yeungatu mo yobbu sama ciawarte gintu gogu moma titlo ba munuma wax suma yeneko ni ko koy togn neko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt nenen mbiru yalla la yéfer da gënt nek lu deug ab julit da na gënt nek lu deug ab kacior da na gënt mu nek lu deug ku bax da na gënt mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko netil sa gentu gi لعل حديثك عنها يريحك منها منيكو امانه سو نتلي گنتگي مو داخ نياخره بي مو ديف سي سا خول واي سو كو تي نونو باڭ كو نتلي من لا انديل اي پرابلم خمغا ليلك نيت ام پرابلم بو خامني سو كو دي وقتاني ريك بو ياگي پرابلم با دنج سي خول waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya né ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko man netali ko nak nimu ko gisee day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netali ma genti gi genti gi dal fokk nga netali ma fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكد يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وكسوح نسالة كلي من ينكت تكو للم دالي توك تدق للب نينة commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netle waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu

0: neena sa maggetay gi yu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yemi no raw na mala gise won ci ngeelben ba beug la neena sa kanam ga mu nga billi leer neena ba melni jantu dig ndolof neena yaangi muñ mangi seen se bañni ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mel xuy ci bir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jegge dayo neena ba ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ne sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute nee na foofu nag la ko suma ya waxe ne ko ah sa gént gi di rëy ma tey nga koo nettali firikatu gént yi amaana ñoom ñu mën laa wax boobu lu gént gi wund wala boog tee ngaa dem ca pencu màkka ma soo demee nga daal di koy nettali kilifa yi màkka yi du ñàkk ñu xam lu gént gi wund mu mel ni Yaasir toog na ab diir ci këram waxtaan ak njabootam wante boobu Ammar nekku fa suma ya rek a fa nekk suma ya rek la ko nettali boobu Ammar ci waxtu woowu mu ngi ca daaru arqam ànd ak Suhayb ci keppaaruk Seydna Mouhamad yonent bi di wax ak ñoom di leen bégal ci àjjana di leen wax itam gravité bi nekk ci safara mu mel ni kon ñaari fan Yaasir nee na gisu ko doomam jooju di Ammar nekke boobu Ammar yonent bi gënal na ko ndayam gënal na ko baxyam ba toog na ci keppaaram talatu la dem tabarkàlla ci ñaari way juróom looloo tax ñu toog ñaari fan gisuñu ko ci gannaawam nag la gént gi am Yaasir gën këram war a dem ca jàkka ja te moo di pencu màkka ma ca kaaba ga fekk fa notaabulu màkka yi pour mu mën leen a nettali gént gu yemi gi waaye bi mu ñëwee ca penc ma لاحظ أن وجوه القوم وأن أصواتهم لم ترتفع بالسلام عليه، وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا. فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة، ولكنه لم يطل عندها الوقوف، فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء، ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش، ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته، ولم يكن له من هذا الوفاء بد. فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه، وآمنه من خوف، وزوجه سمية أحب الناس إليه، وآثرهم عنده، وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا، ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها، فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق. ياسر بن يويتشي بنتما فك فنطاب المكايا بمون يوين نيو توق فسيين لنا نتلي جنتجي fekna wa penchima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faale wuñu ko ku ci melni Abu Jahlim wante Yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamni suma mësana ñew ñeko may gatalu tay ma ñew ken falé wuma duma téla wax na nopi néna wante xalat na né fami yi mu siqal makka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi giir quraish néna momitam mune budul won ak sama ñati ge bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allier te modi giir makhzoum kon dana genni ci ñom seeti benen giir ma dugg ci genen gadd allier ak ñom farat ñom signentek ñom tabarakallah wuleur mune wante nak sama ñati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wuleur bi doxon sama digentek mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënu ñak mo matal wuleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré mom bama reere samay mbokk nek doxandem ci dekk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel ma mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna sama keur genn walé gi gor la won genn walé degi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yeb lañu kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecci wulere bi dox sama digeenti ak giiram waye nekone li ma wa makka def kon
1: dana dok mo leer wi dem sama yoon ndax upp ñuma fay do
0: mbokk yi ñu gis ne yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makk amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jehlin waxtina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagneel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne yasir sabab la ci te boba yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fas yene waxtani li dox ci digeunte yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len fayu ñuko lutax abu jehlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah adama kama ci sen emission kalimatul haqq wa radiyallahu an shaykhina tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sujuduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinin ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

fofu la yonenti bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wonene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غي بيند نون خاموني لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموني كو تيغموني يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرالكو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل داني كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ndax ñun demuñu la nanu bind محمد ابن عبد الله ndax ñun kiñu xam moy محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara bari jam yonenti bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi ngir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yéfer yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khuda def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko chené bu mu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng ni tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew bamu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi liñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliqué ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéféré nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi dima setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte dima delo wa ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dini fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga mak bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ku leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung Muhammad waye nak do len fekki sina Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خملوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين درت دف تيلم سين درت دف سالتي سين درت أك درتو خج بن لنو سيدنا عمر نينا بيماي وخك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور بور مو جيلكو بور دغلو سو بايام داخ بوبا سهيل ميمو اندال بايام لا موم ابا جندل واي لي سي سيدنا عمر بغون مودي موراي باي بي تبو بوبا ايتام الاسلام دوكو تيا دان وانتي سيدنا عمر نينا رجوت ان ياخذ السيف فيضرب اباه من لي ما بغون موي مو جيل جاسي جي دالدي دوبلو سو بايام وايي ناك يالا دوغلوكو نينا نونو لا نو پامتي پامتي ابا جندل دلوات كو تي يفيريا وايي تي نديغلو يونتبي صلى الله عليه وسلم فوفو ناك يونتبي نيو ناتي جوليت ني نيلن كون ناك دوغلن نين لوج سيني اديو واخ نكو نيت يون تخول جوليت ني فاليكو مو دوغ نيك ام سلامه في مو نيك نينا واخ كو ام سلامه نيكو واخنا جوليت ني كات ني لوج وايي دا فا ملني نيوم دال بيغو ني دارا نا ملني دال ييوونو بي دال بو ني ساجون ريك جوخي سين بكان خيخ بدوغ ماك تي فورس waxna len nak ñu loj waye dal ken faalé wu mo umu salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gëlem soko défé ñom ñëpp dañu la top lool la ko umu salama digël gis ndi jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw nax ñaari jëkër su démé ba jaxlé rek sul betiko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekke am nga xalaat yu bax ah man na jariñ sa jëkkeur yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu dal di dem rek dal di lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilem mu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax abu jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkon ci yefir ye gëna reuy defet bañu am badar nak la len yonis bi don fatali ci banak bobu bi mu lajé ba paré nak gilit ñepp gis na yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiy ndax umra len taxono jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena gilit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yon ñaanal na len jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yon rek la len ñaanal ñeegal gannaaw bañ ko ko laaje mu am ben xew xew bu reuy bo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulhu bobu bañ ko defé ba nopi jigen ñu daf ci am ñu ci dawe makka dal di ñew dugg ci l'islam yeferi dal di wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga len di delo wat amna ci ño xamne ñom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñoo xamni bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak ne ko mir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi no nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نيون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ci ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neeku ci rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello aba jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkenteni amna ay jigen mu gëm yalla gaday joge ci keuru kafir ga jëm ci keuru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer